0: pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
6: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Nevena Akvarel.
5: Suze su na jastuku.
3: Mesto broj 9.
4: Breskvica posle nas.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Your technological guide. Tech World.
3: Tech World Radio.

Malezijska zabrana korištenja društvenih mreža za sve mlađe od 16 godina zvanično je stupila na snagu. Ova država radi na ograničavanju upotrebe društvenih mreža kod dece od prošle godine da bi na kraju odobrila zabranu koja utiče na bilo koju platformu sa više od 8 miliona korisnika u Maleziji. Iako se znalo da je planirano da zabrana treba da stupi na snagu 6. juna, malezijska vlada je otkrila da bi kompanije koje prekrše nova pravila mogle da se suoče sa kaznama do 10 miliona ringgita, odnosno oko 2,5 miliona dolara.

0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
2: Nije sve na mreži istina.
1: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
2: Zato je provjera važna.
1: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
2: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: 23 minuta i dalje, ste na talasima Kefo Radija, slušate popodnevni program Zujanje, a u Zujanju malo listamo i muzički kalendar, šta je to što je obeležilo današnji dan 10. jun.
1: Upravo tako, 1985. godine grupa R.E.M. je objavila treći studijski album Fables of the Reconstruction, sa koga su se izdvojile pesme Can't Get There From Here, Driver 8 i Wendell G. 2001. godine grupa Radiohead je sa svojim petim studijskim albumom Amnesis na prvom mjestu britanske liste albuma. Sa albuma su se izdvojile pesme Pyramid Song i Might Be Wrong, I News Out. Tako da, naravno, opširnije možete čitati na našem web sajtu, a mi u nastavku slušamo R.E.M. i njihov veliki hit Living in New York.

0: Talasik Efo Radija, popodnevni program Zujanje, u nastavku Mićko donosi par zanimljivosti, da čujemo o čemu se radi. Mićko, izvoli.
1: Pa ovako, da kažem, neobična zanimljivost. Naime, u selu Sapanta u Rumuniji nalazi se čuveno Mary Cemetery ili Veselo groblje, jedno od najneobičnijih grobalja na svetu. Umjesto tamnih spomenika, ovdje se, verovali ili ne, nalaze šareni drveni krstovi sa oslikanim scenama iz života pokojnika. Na njima su ispisani duhoviti i iskreni epitafi koji opisuju njihove navike, zanimanja ili zanimljive događaje iz njihovih prethodnih života. Zbog toga ovo groblje više slavi život nego što podsjeća na smrt. Evo, ja sam recimo gledao i slike ovog groblja i moram da priznam, deluje onako vrlo šareno i interesantno, ako to uopšte može da se kaže za jedno takvo mesto.
0: Uglavnom zanimljivo, nema šta.
1: A, jeste, iskreno jeste. Ako sljedeći put kad budem posjetio Rumuniju, verovatno ću i da odem u ovo selo, možda i selo interesantno, nikad se ne zna ako je groblje ovako interesantno, verujem da je i selo interesantno.
0: Ko zna šta ima još u tom selu.
1: Upravo tako. Senida, u nastavku ti i ja, ne menjajte talase.

0: The No Boundary Station.
1: Radio K4.
0: The station for today's Kosovo.
2: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
3: Nije sve na mreži istina.
2: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
3: Zato je provjera važna.
2: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
3: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

0: zato što ove i počinje novo izdanje emisije Greatest Hits. Vodimo vas na putovanje kroz vreme hitovima i nastavljamo u dobrom ritmu. Jedna od najpoznatijih pesma grupe Beatlesa, objavljena na 1970. Napisao ju je Paul McCartney, inspirisan snom o svojoj majici Mary. Inače, poruka pesme je uteha i prihvatnje životnih teškoća i smatra se jednom od najvažnijih pesma u istoriji popularne muzike. Slušamo Let It Be.
1: Nakon toga The Sound of Silence, Simon i Garfunkel, inače pesma koju je napisao Paul Simon, postala je simbol otuđenosti i nedostatka komunikacije u modernom društvu. Ova pesma je objavljena sredinom 60-ih godina, stekla je kultni status zahvaljujući dubokom tekstu i prepoznatljivoj atmosferi.
0: Uživajte!

0: Nastavljamo dalje u dobrom ritmu, ide Like a Rolling Stone, Bob Dylan, kada je objavio na 65. promenila je pravila popularne muzike sa dužinom od 6 minuta, šta je ovo, majko Bože. I snažnim tekstom pesma je pokazala da rock muzika može biti ozbiljna umetnička forma.
1: Nakon toga John Lennon i Paul McCartney sa pesmom Yesterday, inače, iako je potpisana kao Lennon-McCartney kompozicija, pesmu je uglavnom pisao Paul. Nežna balada iz 65. godine, jedna je od najizuđenijih pesama u istoriji muzike i poznata je po jednostavnoj emotivnoj melodiji. Time you dress so fine.

0: Jedan sat najboljih domaćih hitova. Uživaj u muzici koju voliš i otkri nove favorite.
1: Mesto broj 14.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Sat vremena muzike koja te pokreće.
1: Domaći hitovi, emocija i ritam.
3: Mesto broj 7.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K4.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.